0: Faliau dari ita comprende sa ite ite timor ite alien lubuk em ihan logat ka ema rumah nabi maka toma nona uzeni lian materna for example how han itu voice ya balu nian lian fon materna ne ko lia tradusan langsung mete tong karik how itu han oh kau itu han how anisane ni kan nia forma ne dar rumah ni mudat ni signifikan maybe helen esperanto lai waktu kita teridentifikasi kata ini yang saya benda langsung si conversation ke frase ini maka dia fuan n akusatif ini nak n ni maka akusatif akusatif pel usa mos iya diresaun ke movement por ejemplo mi iras en la domon katak how ba uma belemos ejemplo seluk
1: anesan si curas a la parco.
0: Si curas ne katak nia babe infeto te bot era noi non katak mi how o te bot ne o kai te bot vi mane li feto si anesan ingles mebe hakerik ma diferente tuan letra s o sapio pois si curas ala parko ne katak nia feto halai ba park kajarri entretanto belemos aplica acusativo ia localização. Por exemplo, mi estas en la domon, por exemplo.
1: Ne significa katak hau ia hela umanee.
0: Si.
1: Mi estas en la domon.
0: Ihamos aplikasaun akusativo ne iha lifuan sirena be maka plural ka adjetivo. Por exemplo, mi acetas grandain domoin.
1: Oh, ya lian te tungkarik dihan hau sosa uma boot sira.
0: Grandain, nakere granda jen. GRANDANDAZN. Ya esperanto ne kunahir iha lian zota ila sike telaran iha sufiksu. Kita comprende katakanlah lifuan plural. Nih kita muda tini ni muda tini ordering, for example, mi granda indomoin acetas ni signifikan nafatin. Oh granda indomoin mi acetas nafatin ni signifikan ni hanesan. Tapi kita tini lah tini katak granda indomoin ni maksai hanesan objeto. Ia frase ni.